0: Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u još jednu epizodu srpskog, na srpskom jeziku, još jedan čas na srpskom jeziku, ovdje na Radio 4B. Malo sam se zbunio, dragi moji, kao da ne sam ovdje već 6 godina, svakog četvrtka u 4. Kao i obično, počet ćemo dječjim programom. Danas je na redu priča iz dnevnika vaspitačice Sanje Milić. Znate ono kad se djeca posvađaju, posle toga se i pomire, pa da čujemo.
1: Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice.
2: Priča se zove Crta. Jednoga dana posvađaše se 2 dečaka. Vaspitačica nije uspela da ih pomiri i poslala ih je kod mene. Ispričali su mi šta se dogodilo. Svako je imao svoj ugao gledanja i mislio je da je on u pravu. Bučno su branili svoje stavove. Ni ja nisam imala rešenje. Razmišljala sam šta da uradim da ih smirim. Setih se priče 2 jarca tvrdoglavca. I odmah kredom nacrtah crtu na podu, a na sredini crte ucrtala sam mali krug. Zamolila sam ih da jedan stane na jedan kraj crte, a drugi na drugi kraj. Zadatak je bio da zamene mesta hodajući po crti, ali da ne padnu. Krenuli su. Kada su se sreli na sredini, morali su jedan drugog da zaobiđu. I kako ćete se sada zaobići, a da ne padnete sa crte? Pitam ih. Ćute. Obojica razmišljaju. Pokušavali su na različite načine, ali sam im svaki put rekla: pali ste, gurali ste se. To je bio trenutak u kom su oni zaboravili na svoju svađu i skoro tuču, zagrlili se i nasmejali i stisnuli jedan uz drugog. Onda su se obrnuli, držeći se jedan za drugog, i lako prešli na drugi kraj crte. Što je ovo bilo dobro, rekoše u glas. Thank you.

0: I dragi moji, bila je to ta priča, jedna mala priča iz dnevnika vaspitačice Sanje Milić. A sad ćemo čuti još jednu priču koja je bila na konkursu za najbolju kratku priču na ovome natječaju emisije Dobro jutro, deco, Radio Beograda, koju mi slušamo u popodne. Ovo je priča od Verice Prede, zove se Natalija, koja je sakupljala Dobro jutro. Pa da čujemo.
1: Dobro jutro, deco. Budimo vas pričama iz užeg izbora sa konkursa za najbolju kratku priču. Verica Preda Prevera. Natalija koja je skupljala Dobro jutro.
2: Bila je to siva zgrada u kojoj su se vrata zatvarala brže nego što su se ljudi pozdravljali. Lift je mirisao na umor, hodnici na žurbu, a komčije su gledali u telefone kao neki važniji svet. Jedne nedelje Natalija je stala kod ulaza sa sveskom.
1: Dobro jutro,
2: govorila je svima. Neki su joj odgovarali kratko, neki kroz zube, neki nikako. Ona je sve zapisivala. Šta to beležiš? Upita je komšinica Jovanka.
1: Sakupljam dobra jutra.
2: Na čemu to služi?
1: Da grad ne postane siv.
2: Jovanka se nasmeje i ode. Ali Natalija je verovala da svako dobro jutro ima boju i težinu. Domarevo je bilo zeleno i teško kao vreća krompira. Dobro jutro, teta Juce, bilo je žuto i toplo kao burek. A dedinu, dobro jutro, sunce moje, bilo je plavo i lako kao oblak. Najteže su bila ona koja ljudi izgovore ne gledajući čoveka. Imala su boju prašine, a onda su ljudi sve ređe odgovarali. Prvo komšija Dušan, pa žena mesara Mirka, pa čak i domar. Grad je počeo da sivi. Cveće je gubilo boju, golubovi su ličili na papire. Jednog jutra Natalija otvorila svesku i videla da su slova izbledela. Istrčala je napolje.
1: Dobro jutro! Dobro jutro!
2: Ljudi su prolazili kao pored bandere. Samo se jedan dečak zaustavio. Nosio je preveliki ranac i teniski reket. Dobro jutro! Rekao je tiho, ali sa suncem u očima. I tada se crvena na semaforu zažarila. Drvo je postalo zelenije. Pas je mahao repom kao lud. Natalija je zapisala.
1: Dobro jutro, dečaka Novaka, narandžasto, lako kao maslačak.
2: Od tog dana stajali su zajedno ispred zgrade. Ljudi su im se najpre smejali, zatim ih ignorisali, a onda je jednog jutra komšija promrmljao. Dobro jutro, deco. Bilo je krivo, pospano, ali iskreno. Natalija je zapisala.
1: Srebrno, miriše na kafu.
2: Posle su i drugi počeli da pozdrave. Polako, kao kada posle zime nikne prvi cvet. Grad više nije bio siv.
1: Ovoga jutra budili su vas Ivan Đorđević i Vladislava Đorđević.
3: Režija Aleksandra Urošević.
0: I tako je prošla i ta priča, dragi moji. A za kraj dječjeg programa, naravno, jedna pjesmica od Kolibrija.

0: I to je bilo sve za dječji dio programa. Draga djeco, igrajte negde, idite negde, igrajte se dok nas ne pozovu na večeru. Ili ako volite program, ostanite uz program, uz te starije koje ćemo sada zabavljati pa sve do pet posle podne. Dragi moji, kao i obično, bit će malo lokalnih i međunarodnih vijesti i obavijesti. Možda stignemo da poslušamo onu emisiju o srpskom jeziku, nešto o dijaspori, nešto humora i puno pjesama koje ponekada izvadim iz naftalina za vas. Tragam kao detektiv da vam nađem nešto staro, a opet novo što niste dugo čuli. Pa sam tako našao od meni omiljenih rokera s Moravu jednu zabavnu iz 89. Poslušajte ovo.
1: Koji ovde pazi na bratstvo i jedinstvo?
2: Ja.
1: Koji si ti? Sudija za prekršaj, bre!

0: Je lepo?
1: Lepo je.
0: Hoćete još?
1: Nećemo.
0: Kako bre nećete? Ima još ono, ide maca oko tebe, pazi kuj će te zajeti.

Ne znam da li se sećate, dragi moji, ali ambalaža je nekada bila izuzetno praktična, funkcionalna i ono što je najvažnije, u ekološkom smislu veoma održiva. Recimo, prašak je pakovan u platnene vreće koje su kasnije godinama, pa i decenijama služile kao kuhinske krpe, a pivo i gazirani napici prodavali su se isključivo u staklenim flašama uz obaveznu kauciju. Naravno, ko nije imao ceger, namirnice je mogao da spakuje u velike papirne kese, slične onima koje, ako je verovati filmovima, Amerikanci i dan danas koriste. Sada je situacija nešto drugačija. Prašak se pakuje u plastične džakove ili plastične balone, a nakon upotrebe oni kod nas služe samo kao gradivni materijal za divlje i regularne deponije. Nešto slično dešava se i sa plastičnim flašama, s tim što deo njih nastavlja život kao ambalaža za pakovanje i transport domaće rakije ili za zimnicu, naročito za sok od paradajza. Umesto da se recikliraju, prazne limenke služe da imamo šta da šutnemo na trotoaru ili, u najboljem slučaju, kao sjaj u travi. Upotrebljene plastične kese imaju dekorativnu ulogu, jer vetar zna da ih pokači po drveću na kojima lelujaju i sa kojih nas pozdravljaju kao lampioni sa novogodišnje jelke. Nekad je ambalaža bila veoma održiva, pa su nas platnene vreće u koje se pakovao prašak godinama pa i decenijama pratile kao kvalitetne kuhinske krpe. Ovo danas ne može za mnogo toga da se koristi, ali ima mnogo duži rok trajanja i pratit će nas u stopu sve dok sve oko nas ne postane jedna velika deponija.

0: Čuli ste najnovije šale, dragi moji. A sad je vrijeme za neke lokalne obavijesti. Ovaj puta počeću sa obavijestima iz ambasade Srbije u Australiji i šire, pošto to smo u zadnje vrijeme zapustili. A krajnje vrijeme da se spomene ovaj konkurs za sufinansiranje projekata namijenjenih dijaspori. A to je Ministarstvo spoljnih poslova skupa sa Upravom za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu raspisalo je konkurs za sufinansiranje projekata koji imaju za cilj čuvanje, njegovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, srpskog kulturnog, etničkog i vjerskog identiteta u okviru projekta škole, manifestacije i statusa. Prijave za konkurs otvorene su od 10. septembra do 21. septembra. Prijavljivanje moguće isključivo putem web platforme na adresi Dijaspora Konkursi. To možete lako naći ako ukucate u pretraživač ili odete na web stranicu Ambasade Srbije u Australiji. Tamo ima i dokumentacija i tako dalje. Tako da ako pripadate nekoj organizaciji ili sami radite neki projekat i hoćete sufinansiranje, slobodno se prijavite do 21. u 2 sata posle podne. Nadalje, ambasador Srbije Rada Stefanović, koji je naravno akreditovani za ove Pacifička ostrava kao Nauru, susreo se nedavno sa ministrom sporta ove ostrovske države Pacifika, Jessiem Jeremajom, pa su sagledane mogućnosti za jačanje bilateralne saradnje u oblasti sporta, pošto su obje strane izgleda zainteresovane. Šta će tu biti, nisam siguran. Nauru će biti na Expo, pa će tu biti neka izložba pod temom sport i muzika, ali inače Nauru voli ragbi, vole i košarku, ali nemaju baš ekipu. Možda im tu možemo nešto pomoći, oni nama u ragbiju. Ambasador Rade Stefanović također je posjetio početkom septembra srpsku zajednicu u Golkostu i prisustvao svetoj arhijerijskoj liturgiji i obilježavanju hramovne slave parohije Uspenja Presvete Bogorodice. Tu se spominjalo i da se formiraju dve nove grupe učenika dopunskih škola srpskog jezika i kulture u kojima će se nastava od početka iduće školske godine održavati po programu koje je za učenike u dijaspori propisalo Ministarstvo prosvete, kao i uz finansijsku podršku Republike Srbije. Dakle, dvije nove grupe na Golkostu, svaka čast. Osim toga, ambasador Rade je bio i na sastanku u Palau, gdje se održao 55. sastanak lidera Pacifičkih ostrva. Dosta putešestvija, naravno, kad si ambasador na tako širokom području. 10. septembra bio je na Vanuatu, gdje se pozdravio sa novim visokim komisarom za Vanuatu u Kamberi, gospodinom Jimmy Nipom. I to je sve od diplomatskih aktivnosti. I još jedno važno obavještenje, ako niste znali, kao građanin Republike Srbije, možete se prijaviti za glasanje u inostranstvu. Naravno, izbori su raspisani za 25. oktobra, tako da oni birači koji borave u inostranstvu mogu posredstvom diplomatskog konzularnog predstavništva Republike Srbije najkasnije do ponoći 3. oktobra podnijeti zahtjev da na predstojećim izborima glasaju u inostranstvu. Podnosi se na propisanom obrascu koji možete preuzeti na internet stranici ambasade uz zahtjev koji se dostavlja lično ili redovnom poštom ili mailom. Potrebno je dostaviti i kopiju važećeg pasoša ili lične karte Republike Srbije. Lice koje ima biračko pravo, a nije upisano u jedinstveni birački spisak, istovremeno sa gore pomenutim zahtjevom podnosi zahtjev za upis u jedinstveni birački spisak. Obrazac također možete preuzeti na internet stranici ambasade. Državljani Republike Srbije mogu na osnovu JMBG i broja lične karte elektronskim putem da provjere da li su upisani u jedinstveni birački spisak posredstvom zvanične internet stranice Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Pored toga, uvidi podatke koji se vode u biraču mogu se izvršiti i preko portala e-uprava. Potrebno je da je građanin registrovani korisnik portala e-uprava, znači potrebno je da ste registrovani. Zahtjev za davanje obaveštenja o podacima koje su o njima upisani u jedinstveni birački spisak može se podnijeti i posredstvom samog diplomatskog konzularnog predstavništva. I to vam je što se tiče ambasade. Dosta obaveštenja. Bili smo dužni, naravno. A još nešto iz lokala. Sveti Đorđe, St. George Football Club, fudbalski klub naš iz Vilavonga, poziva vas na radnu akciju. Svi vi koji volite da radite, da nešto doprinesete. Subota 19. dakle preko sutra, počevši od 7 ujutro, kažu da treba završiti tribine, podrezati žbunje i grmlje tamo, stabla, popraviti ili napraviti ogradu i počistiti kantinu. Ponesite, kaže, alat ako možete i rukavice. Svi članovi, prijatelji i porodice su dobrodošli i kaže i žene su dobrodošle. Naravno, kad treba nešto da se radi, da su žene dobrodošle, ne čudi me to. Tako kažu i Svetog Đorđa, tako je jedna velika radna akcija u subotu ujutro. I šta još ima ovdje u lokalu? Kao i obično, morat ću vam reći šta kaže Srpski glas na naslovnoj stranici. Ima priča o Branku Jeftoviću. To je jedna istorijska iz Australije, iz onoga kampa Bonegila. Nadalje, reportaže iz Australije. Prva je 75 sati vozom kroz australijsku pustinju, a druga je o kriminalu u kojem su čovjeku ukrali 5.500 ovaca, a shvatio je tek posle par mjeseci. Ta ima puno ovaca ili ih ne obilazi baš. Šalu na stranu, ukrali mu 5.500 ovaca. Inače, to je postalo maltene epidemija u Australiji, kradu ljudima ovce sa tih farmi, stotine, nekad hiljade ovaca, prilično unosna krađa koja nema neke velike rizike, a par farmera je ozlijeđeno i mislim da su neki ubijeni u tim krađama u Australiji, tako da jedna ružna pojava. I nadalje, na naslovnoj stranici Srpskog glasa, tema nedelje obrađuje temu evropsko licemerje i huškanje na rat. To je u vezi Ukrajine i Rusije i tako dalje. Pa da, pošteno, sročeno u par riječi. Da, jadna Ukrajina i Rusija pobiše se tamo, a Evropska unija priljeva benzin na vatru. Jel? Nadalje, izbori u Srbiji 2026. Tu je jedna velika reportaža, ko će sve u trku za glasove. Rubrika Riznica vodi vas, prenosi nas u 1808. godinu, kad je rođen Beogradski univerzitet. Putopis u drevnu Olimpiju vas vodi. I tako kaže naslovna stranica Srpskog glasa. To je, čini mi se, uglavnom sve iz lokala. Za kraj jedino trebamo, nažalost, spomenuti jednu tužnu vijest. Prije par dana preminuo je Siniša Džavić, poznati lokalni drug i harmonikaš, jedan od najboljih. Tako da, kaže Srpska australijska zajednica u Vilavongu, gdje je puno puta dolazio i nastupao, kaže, sa velikom tugom opraštamo se od našeg dragog Siniše Džavića, velikog prijatelja, jednog od najboljih harmonikaša koja je naša zajednica imala priliku da sluša. Koga je poznavao, zna kakav je čovjek bio, uvijek nasmijan, uvijek spreman za šalu i uvijek pun života. Takvog ćemo ga i pamtiti. Između ostalo, kaže Srpski australijski centar, teško je prihvatiti da ga više nema među nama. Njegove porodici i najbližima upućujemo iskreno i duboko saučešće. Dragi Siniša, hvala ti za sve pjesme, šale, osmijehe i lijepe trenutke. Neka ti vječna slava i hvala počivaju u miru, Siniša. Naravno, pridružujemo se i mi tim tužnim željama. A o Siniši, koji je stvarno renomiran harmonikaš, ne samo kod nas ovdje u Australiji, nego tokom svoje karijere u Srbiji, uradila je jednu reportažu i TV Australija na srpskom, pa ćemo mu odati počasti na taj način.
1: Ja kad sam došao prvi put, meni se svidela Australija, kao da sam nekad tu živeo. Ko zna kad, mislim nisam, ali tako mi se svidelo. Prvi put sam došao sa orkestrom Žarka Josipovića škole, tog pomenutog moga, kuma. Kasnije došli smo prvi put u Kabramatu i svirali smo neko otvaranje restorana Beyond 2001, tako se zvalo. Biljana Jevtić, Aca Ilić i Suzana Mančić i orkestra Skulin. Tu smo bili, onda smo išli za Melbourne neke koncerte i meni se to svidelo. Kasnije sam opet 88. dolazio. Predan Negovanović i ja i Meho Pozić, još je bila Jugoslavija i Hanka Palo, Miloš Bojanić prvi put dolazi, Rojdanić. Burduš je bio s nama, velika ekipa, svirali smo po celoj Australiji, u svakom gradu. Ove koncerte, onda... Tako, nekako me put vodio stalno u Australiju, nikako u Ameriku. U Americi sam bio samo jednom, sa Milošem Bojanićem. Kao da mi je predodređeno da dođem. Kasnije sam došao pred samo bombardovanje Srbije ili Savezne Republike Jugoslavije sa bivšom ženom koja je bila pjevačica, da sviramo tu, dočekamo je godine i ono. Onda se desilo to što se desilo, onda smo nekako izvukli djecu ovdje, djeca bila tu 4 godine s nama, išla u školu, ali nismo uspjeli da rešimo status permanentne vize ili ne znam, državljanstva, morali smo svi da se vratimo nazad. Da bi se ja pre 13 godina ponovo vratio u Australiju, nažalost sam se rastao od prve žene i sad imam drugu ženu s kojom živim na Gold Coastu. I lepo mi je.
2: Za kraj, može jedna tvoja, neko tvoje kolo ili nešto tvoje?
1: Pa je jedno onako kratko sad.

postoje, da dugo, dugo čutimo, ni nežni odavno nismo, i svako za sebe diše, ponekad pišeš mi pismo, tek da se nešto.

vreme je učinilo svoje. Mi samo tugu slutimo, za nas dani postoje. Da dugo, dugo čutimo, ni nežni odavno nismo. I svako da dugo čutimo.

0: Jer nisam imao gde da kupim igračku Supermana. Tad, ono, stari Superman film je ali ti izašao i meni je to bilo fascinantno. I onda sam sam izvajao svog Supermana da se igram sa njime i da je tu negde krenulo to interesovanje. I samim tim što sam veliki filmofil, od detinjstva sam puno vremena provodio ispred ekrana. Interesovalo me sve od Monty Pythona do horora, gledao sam i on u Stravu u ulici Brestova i sve te neke stvari. Kao detetu to mi je bilo fascinantno. Čak sam i plašio ekipu po kraju, tu oko 10-11, napravio sam sebi masku od papir-mašea i uzao staru dedinu rukavicu, stavio sam neke ono, noževe za puter u rukavicu i dedin šešir i onda sam plašio ljude s terase, ono, moje ortake. Tu sam negde stvorio tu ljubav prema fantaziji.
1: Kako biste opisali posao umetnika, odnosno majstora za specijalne efekte?
0: To je jedan svaštar, da kažem. Jer čovek koji je majstor specijalne efekte mora da zna i vajarstvo, i klasično vajarstvo, i hiperrealizam, i materijale, i industriju.
1: I anatomiju.
0: I anatomiju, naravno, to bez anatomije, jel te, nema pogovora za dalje. Zahteva veliku širinu što se tiče kreativnog rada, korišćenje svih mogućih alata i prilagođavanje, ostvarivanje vizije drugih ljudi i tretiranje svoga rada kao da je industrija, a ne umetnost. Iako treba ono umetnički da bude na savršenom nivou, treba takođe industrijski za kameru da zadovolji snimak, da zadovolji sliku, izražaj. Potrebna je velika mašta. Jer dolaze ljudi sa velikim zahtevima, rade fantastične filmove, izmišljaju se stvorenja koje ne postoje, a koji opet moraju da izgledaju dovoljno realno da zamađijaju ljude u tom filmskom svetu, da oni poveruju to. I ako efekat nije dobar, taj film vrlo brzo propada.
1: Kada su u pitanju poslovi, da li je najvažnije ono što znaš da uradiš, neka preporuka, da li tamo postoje veze i neke protekcije, šta je presudno?
0: Pa kažu u Americi isto, ja mislim da je to svuda u svetu, nije bitno šta znaš, već koga znaš. Ali s druge strane, ja sam dobio poslove na ono što znam. Tako da, postoji velika količina ljudi koje poznajem, koji su dobili dobre pozicije, a da ih možda ne zaslužuju zbog toga što je koga znaju. Moja lična kivnost je na Disney, jer sam lično imao prilike i da radim za firmu koju Disney kupio, i da vidim kako funkcionišu i ko je tu dobio unapređenje i to je bilo i po babi i po stričevima, a ne po znanju, ali mislim da ih to košta, jer trenutno je Disney 37 milijardi dolara u dugu, u minusu, zbog toga što su zaposlili nekompetentne ljude preko veze i vezica, ali s druge strane, ako neko ne zna posao, vrlo lako može da ga izgubi.
2: Na IMDb, najvećoj svetskoj online bazi podataka o filmskoj i televizijskoj industriji, ispod imena Dragan Richard Radić, nalaze se brojni veliki holivudski projekti iz oblasti naučne fantastike i horora, a film Suicide Squad dobio je Oscara za najbolju šminku i frizuru.
3: I tako je, tako kaže Dragan Radić u razgovoru sa Tamarom Trezgom, zanimljiv jedan posao koji te vodi u taj svijet filma. Dragi moji, do kraja još niti 15 minuta, da li ćemo stići sve da obradimo, pa na brzinu ćemo vam ispričati šta se događa ono međunarodno i u Srbiji, i tamo nikad nije dosadno što se kaže. Prvo da spomenem neke statistike iz Australije, zanimljive. Ovako kažu najnovije ankete o tom, o biračkim, to jest glasačkim namjerama na sljedećim federalnim izborima, pa su pitali, pa su poređali ljude koji su rekli da bi glasali za ovu partiju Pauline Hanson One Nation, pa su gledali odakle je koji i izvršili statistiku koji procenat ljudi glasa za nju s obzirom na zemlju porijekla. E sad, zanimljivo, na prvom mjestu je Južna Afrika sa 36% južnoafričkih Australaca će glasati za One Nation, kažu. Na drugom mjestu je Italija, to jest porijeklom Italijani, Australci 30%. Kontinentalna Evropa, u koju se grupiše, dakle, čitav ostatak Evrope, je na 29%. Oni koji su rođeni u Australiji 25%, inače prosjek je 24% u Australiji po ovoj istoj anketi, tako da oni koji su rođeni u Australiji nešto češće glasaju za njih od prosjeka, a najviše Južna Afrika, Italija i kontinentalna Evropa. Pretpostavljam iz Južne Afrike dosta ima bijelaca, ajmo reći južnoafrički, koji su preselili u Australiju, pa je zato taj tako visok taj procenat. Inače, drugi dijelovi Afrike, to je čitav ostatak Afrike, to je Australci porijeklom iz ostatka Afrike, osim Južne Afrike, glasaju za One Nation 11% puta, dakle svaki deveti. Nadalje, šta kaže, ovi iz Novog Zelanda su na 24%, oni koji su rođeni u Britaniji 23%, oni koji su rođeni na Bliskom Istoku, interesantno, 17%, Filipinci 16%, a oni koji su rođeni u Južnoj Americi ili Centralnoj 12%, Malezija 10%, Azija u prosjeku 9%, Amerikanci i Kanađani porijeklom 9%, a Indijci 8%, Vijetnamci 7%, Šrilankanci 7%, Pakistanci 7%, Nepal 6% i Kinezi najmanje 5%. A po najnovijim, kažem, istražujem, ne najnovijim, ovo je iz jula, od Roy Morgana. Tako da oni su poređali po tome, dakle, koji došli do nekih zanimljivih podataka, ajmo reći. Dakle, kontinentalna Evropa, to jest ljudi koji su porijeklom iz Evrope, češće od prosjeka glasaju za One Nation. Šta još ima u lokalu i šire, da vam kažem. Kao što ste čuli, Hašim Tači, bivši predsjednik takozvanog Kosova, je osuđen na 25 godina robije za ratne zločine, ubojstva civila, torturu, mučenje i tako dalje. Neugodna vijest za neke, na mnoge njegove prijatelje sa Zapada, uključujući Hillary Clinton, na sreću, mislim, nažalost, Madeleine Albright je preminula, pa nije i nima šansu da se šokira ovdje. Prilično iznenađujuća presuda, pošto nismo baš navikli na tako nešto, a i većina je svjedoka protiv Hašima s nekim čudom pretrpjela, kako se kaže, nesretne slučajeve i nisu uspjeli ni da ovaj dođu do suda, ali ipak izgleda dovoljno su dokaza prikupili i osudili Hašima na 25 godina robije, što je izazvalo prilično gorke suze u Prištini i šire, nešto malo šire. Šta još? Evo, Njemci izračunali koliko ih koštalo ovih par godina što su otkačili ruski gas 2022. onako dobrovoljno, kad su dobrovoljno dopustili da im se rasturi njihov ta njihov gasovod sa Rusijom, pa su došli do cifre koliko ih to košta. Koštalo ih je 50 milijardi evra za sada. 50 milijardi evra. Ja ne znam, to puno. Šta još ima u međunarodnim vodama? Lošu nedjelju je imala Britanija. Prvo je 12. septembra u subotu, kaže, poginuo pripadnik britanske armije u saobraćajnoj nesreći u Ukrajini. Sad ne znam, vjerovatno, mislim, saobraćajna nesreća, britanski vojnik u Ukrajini, saobraćajna nesreća, pa vjerovatno zato što ono voze na drugoj strani ulice, ne znam, možda je to, nisu tačno rekli, ali vjerujem im ja da je bilo u saobraćajnoj nesreći. Nadalje, Britanija imala lošu nedjelju u tome što su se ovi njihovi, kako kako se kaže, Škotska, Wales i Sjeverna Irska, otišli da se nađu u Cardiffu i potpišu ugovor o suradnji u rasparčavanju Ujedinjenog kraljevstva. Dakle, oni bi da se to rasturi i prvi ministri sve te tri američke pokrajine su se našli u Cardiffu, popričali, nešto isplanirali, pa se sad o tome dosta priča. Inače, novi prvi ministar, prime minister Britanije, mislim da bi im dopustio, za razliku od prethodne vlade, da urade referendum opet, tako da možda to i nije šala, nego baš nešto ozbiljno. Neki se iz one bivše Jugoslavije puno tome nešto cinično i sarkastično raduju. Ah, Bože, kakav smo narod. Šta još ima, dragi moji? Pa to vam je to. Ima još ovo, ako pratite situaciju u Srbiji, ko će biti na studentskoj listi, ko neće. Ili neće biti Lompar na studentskoj listi. Milo Lompar, meni simpatičan, prilično inteligentan, prilično realan čovjek. Liberalni nacionalista, šta bi se rekao ovako, kad bi ga morali smjestiti u neku kategoriju. Liberalni nacionalista možda nije loša vrsta vođe za Srbiju u ovo kao kratko vrijeme na koje se planira da se vlada ako se skine SNS i Vučić. Liberalni nacionalista, zato što bi gledao nacionalne interese po svemu sudeći iz njegove priče do sada i životne biografije, a druga stvar je ipak je liberal, tako da ne bi kočio baš demokratiju kao što svi misle ili imaju utisak da se kočilo do sada. Pa šta kažu u vezi toga ove režimske medije? Kažu, baš gledam šta Informer na naslovnim stranicama udara, kaže mračni dosijeji kandidata sa blokaderske liste, od ustaških potomaka do profesorki koje prave havarije po laboratorijama i izmišljaju otrove. Čuj, prave havarije, izmišljaju otrove. Ajde što su ustaški potomci, što ruše vlast, ali kakve otrove izmišljaju po srpskim laboratorijama? Ko je to dopustio? Ko je na vlasti zadnje vrijeme pa da to dopušta? Dragi Informer. Nije dosadno tamo situacija, ali ponekad možda malo mučna, šta bi se reklo. Vrijeme je za jednu pjesmicu, ja sam vam ispričao, mislim, dovoljno. Željko Vasić, Greh i sram.